Yeah, singing ingoma laphana ke mnandi ekade kuyithola lemveni walokhu uzolaphana ke ingoma eshayo lapha ke uyena ke bathubani ke lo uCain Killed laphana ke bathi ke Brown Sugar yona ingoma kade laphana ke uyithola ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke uKhozi FM. Kusele ke imizuzu ethi laphana ke bimbile ngaphambi ukuthi singene laphaya la sithi khona noma kanjani laphana ke nje ke sikubuza ukuthi wena ke njengomlalo uKhozi FM kukuphi ke la othi wena oh ilapho ke siyakhona noma kanjani simenyiwa simenyiwe siyakhona kuphi ke la ubheke khona kodwa ke lokho ke sikwenze ngicela ukunikeza ingoma laphana ke kasiphokaze masibuya oho kunakele.